0: Ala ko inga mbonga na wa inga lango na wa kiona kwa gina biko tan bongo shot peko tibe kombita poko tian droit sango erina ke kwa singa na ke nouveau talent la so kina biko ta lango miambe tin tia ti lengo angusa kuse balusa nono mena toso franso la kwa kisa reke muna la mida mozo kosi ile ke gerege toso si na tu se kapa ki wa pasati ma lego ta geneti so sa la ke andoti meza ti Elize Miguel banga kote andoti bakonka up florente nam kusa sa sa ke paina ban atere timbia ke martine wo de kwa singa tia la akili fafa deso.
1: Nouveau talent
0: Alaga e bien ya ki use kapana kojo kapana to site fade ali ni so ke muna la mina ngombi so ile ke genge oko gombi wala kojo ngombi ti ati kwa singa nouveau talent ti laso biko tala ngombi ambe ti ndia so se ke da ke mene wabe afrika lane do le to na batati bongi ge lo gwenka aussi na se city benin se lo saranga mozoko to na tipika mozoko ti lo na ngusa ku se baluse wala 2020 to so si le to na ka a ke mene masekati bava kamion bela to so lo do le na batati bongi lo konogi na se city benin si lo kusara kojo mozo koti lo aki sosi irina tene my love lo sar na bagi ti bene mamboko na mboko na bene bumbi ti awa pika mo mozo koka irina ki soleil l'univers tonso lo tinde mesu lo kina mozo koba lu se andone ota na sosi tinde mesu akina ndo ba antere we si lani lo nondo na batati bongi ge tonso lo gona bagi ti bene na 2014 lo ki na batati bongi ge na 2022 tonso si tinde mesu ibina metia lo batile kamina mozo koti wa mene kuta konsi Serso sur le Kosara, en détention, le 16 juillet, na bagetti no stress de soci à la Kwenga Ndona, ouais, à qui du temps détention, Eretilo, à qui Zwa, Eretilo, à qui Alex Sitan, il m'a d'abord mon zokono aussi, tenembin, ten encore, Nandotilo.
2: C'est encore le toshi, ok.

0: problème d'adulte. Si tu as signé section d'assaut, merci beaucoup. Voilà, il est temps maintenant de céder la place à Emmanuel Samboulifi et son invité Xavier Mbembele pour l'émission ici la Centrafrique. Aujourd'hui, cette émission porte sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à adopter les différentes lois et textes qui régissent le secteur d'élevage.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo Kosweki, ma dafonono de Keluka. Ingwala kwa nati kwa singa mba iti Bay Africa si yeke sarateneti lindangoti ambururu na ubongishari. Lasu nati ushukapani. Lasu nati ushukapani. Nyela pusulani ngurubi ati Bay Africa ti zana sisi ambe nandia so aike mulegesi a sektor ti elevage a lingu ti tene atambula na legeni.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara Xavier Mbembele singa diawendalti kwa singani kutara ibarala.
8: Mbibarala mbibara wa mangoi.
7: Niela pusulani ngurubi ya Bay Africa tizia andia na sisi timulegesi a sektor ti elevage atambula njoni.
8: Limuna la singila kusala ti batango bagara akembeni kusala su aike dunginja legi oko kusala tifango yaka akenga kusala su ake dunginja e kozo kusala su amolengeti Bay Africa ake sara fadi siambeni mbi titene ake kusala tifango yaka si ake gina pokoti kusala tifango yaka si kusala ti batango bagara abagigi e na gango ti ambururu kusala ti batango abagara su ake yesu amai mingi mbanga ti su ala mule ti kodro ti Bay Africa kwe e na bango ye tongo su ake fadi ti ngurubia ti batongo nensi lopi ti lekere azo ti batango abagara su na ambeni andu so si ala ke da tongo so si alingi ti tene a toka atechnicien na poko ti ala si ala go sara kwa ni si kusala ti batango a nyamaso yusa bagara wala ataba alingi ti tene amai na ligeni e ake a gbungoli ti tene alekere gereni tongo so apeti mu maboko na azo ti batango abagara si kofro alingi ti li na ya ti gogoro ti ngurubia
7: me akota commune de l'élevage na korosi ti Bay Africa wala na ubongishari ayeke sowa
8: akota commune so ake tonga so kozo commune ni ake fade commune ti urunjafun use commune ni ake commune ti eu ota commune ni ake commune ti pumbulu me commune ti urunjafun fade ake kozo commune so akono mingi si mokeba agande ti kangbi yani uta tonga su na kwa singa su aloti ongo biri mbigo fadi ti fani mbanga ti su mokeba na yani mokeba sektor bambari bakala ake da sektor ipi ake da sektor grimari kuangu ake ngada ila ti community eu mokewara alinda u mokewara jimbi su ake na mbigi ti kembe de la même manière mokewara a community pombulu so accampement on a accampement ti wazwa accampement ti bema ti nzako ti zemio ngana mbuki ngana banga sukwe ake fadida banga ti nyeng banga ti so ambururu ataso ala ke fadi mingi na mbegi ti lawaka ala ke mingi na mbegi ti baskoto ala gongbi jusqu'à asi na mbegi ti mbuki ala fa même ngu ti mbumundu so ala fa mbumu ala fa wele si ala li na mbege ti République démocratique ti Congo mais on ala li na mbege ni kawe mango tere ake na mpupu ti ala na zo ti RD Congo ape e tongo so ala ke obligé ti kiri na mbege ti mbuki e legi fade azi kue ti tene asara si Mbokini agaton na mbeni commune d'élevage, mais comme akeyiso a bagigi fini fini ala muni akiri nani na mbegeti commune ti pombolo ndusu donc pombolo la ke bando na ndu tia la kwe jusqu'à na mbegeti toka pake akuta commune so ndusu ti nembi deni na awa mangwe
7: mais Xavier Mimbili akusa la ke tambula lani nati a commune d'élevage so tunga nanye
8: singila mwenga Tingurubia ake tiba tonanye ni petit zanasese a commune d'élevage et azoso ake bata anyama que ce soit bagara wala ataba alangba nayati commune si tonanangurubia aiti mu maboko nala kitukango azoso inga ye nandoti a kode tibatango anyama alimiti tene awarala nayati a commune sous milundu fati ti dingo a irini ndusu mawani akeso akengurubia si akesoro a ardusu si azala nanduti a commune de levaisu mais a ardusu inga pembi petit girisa yanga timbi ben yesu afa que akazo so a inga mbeti njoni si autonomie ti gestion ti a commune sous akir nanina ala tongaso ala sara yeni yeni asigi polele si ainga tene nandoni ake dakwe pepe mwenge mingi ni ake azo so si ala ke tene mingi ni yangati pelu wala yangati fulbe tongaso me ambeni oko oko ake tene yangati franse ambeni atene nga yangati sango me aye tongana administration tongaso titene ala inga ni njoni si ala sara yeni na ligeni tongaso si ngurubi apiti kupo kona mbiki si ala ayeni aluti na ligeni kwe pepe mea onkwe ala kea ardu akea kutazu ti alala si amola zana ndoni me kom akea decision politique mpiti inga tene njoni na ndoni ape baisu mbipiti tentene la Nandunila.
7: Singila mingi Xavier Mimbili ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ngaswa ke lutigi kukapa nala kikikiriki na okongonga su tiba akpaliwa lasi ambururwe ke warakani mingi na korosi tibe Afrika wala langu isu silanya lali na ubongishari
0: munga singila na la super seke manga ilako e nando soleta akifati ndusu bi Afrika meni kwa singa suwa mpasa titene a inga mba itiko doti bi Afrika nangu isu ubongisha otisi nangu isu ikita nila la mani ya wale tila somba kito so unzi imu singila mingi ni Emmanuel Sambuli Fils ngana gene chulu titena walundu chumni kwa singa su ni besu idaswa titene wana bagi linga paske meni kete tongo mbila kitali nganika tenti ya mangozo njuni pepe na danga gati linga

0: C'est bon, où tu vois? Un café. Bon, d'après ton son de la fond de Kiruka, de la fond de Sirina, tu m'as ingoré. Tu sois là, de la salle, tu m'as yala, inga, soban, munga, tu vois, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu le docteur parfait, c'est boulou, et que, ouais, inga, soba, t'es neti, asseni, ou à soin de santé primaire, n'a pas été, donc, on bien, soba, t'es neti, c'est là, soit là, qui t'es en doute, y'a eu souci, assez, ouais, t'as la souci, copie la choléra, sara, la, anime, tu t'es née, sara, quoi, c'est un an, on va en bien que soit pas tenu, c'est ni mais en boko na UNICEF.
1: Ah, tu veux dire que Luca? Wango, tizoni duchi. Alan, tu vois, amoune wango ima.
2: Wanganga parfait, c'est boulot Ibarala.
3: Ibarala mingi.
2: La legeti tiringo na kobila so, an mingyando sociala za a danganga la so dati tena kai kobila na teretia wabe Afrika so kina kwa leti kobila ti kolira. Moba mingi a kegi na mbage ti sud ka, anda na ti pigan wapatara ti na la la tenenku. La so awarambeni na mbage ti begwa, awarambeni na mbage ti klato. Est-ce que meni kota ki dati tena la ziani ape, pourquoi si a centre gina mbage ti sud ka so?
3: Non, biki tena moke yi centre ya kon mbage ti sud ape yi hospital. Déjà malade mingi dans l'hôpital général, hospitalisé déjà malade mingi dans l'hôpital communautaire. Par exemple, Babati se waso cité tamenge tout ça ce soir que soit dans l'hôpital communautaire. Izini aussi dans l'hôpital Mama Domitien Souka, là que centre de référence parce que capacité ti kati tenait à Kolongangu, ton akobila na ka izalaka. Atongondani tondani ta tenait dans l'hôpital ti city Bimbo, mais bagbani akekete attend ça mon ici tenait lekeni, alimbi ape mangati na iya fana ya tenait ton na mon centre ti traitement du choléra a commencé na bobo balocho tisi na bobo ça qui ouse donc tite wa la capacité ni place a qui appena ekirani na mama domicien na pokoni so kwendo a konomingi so le kirani et dans tout cela c'est monteni da tite ne ton a kanaga isoneka kala que centre tite tomati amena tanga so ka unité ti prise en charge a ka ketan do passer a ka hôpital so zo agata bani et place a ka kona ta hôpital ni mingi tite ne malata ga ka bani me ka a kendo so a le kirani ko ginda ta ko so petit sa kobilani to na tisu na lek ngo tereti tiri na kobila ti ibula akika na pika 24 na kala si leke ko tando ti prise en charge ne kadon il faut egindu su si ndona kono ma ti faut kami popota mala so sa kala mbuma na tanga ta kobila ko sa ko ti so intenta ti tene zo ali hopital ka sigi lo mo ko mbuma na tertu lo gwani na quartier pe do il faut warandu su a kono ti kanga ti circuit e na leke ngo unité ti prise en charge so ate na ligi na gioko moga azamoge tona kobila ni molina yani ta tertu ma di agona mnamba ka na ndoso si mo wute atmo da soit convalescence a 11 mo sigi na meni ligindi mo kira encore na ligi soit on a kobi la gape ma timo contaminé te lodo amena exigence a ke daso amena ligi di tene isa centre de traitement na ndoko pe sinon il respecte une norme a PPA zo ke critique en de kodroti
2: wanganga parfait ce boulot choléra ke na kodroti na be Afrika oso est-ce que bini zo solo ke na kobi la ni le petit muni na mbati lo ton le petit muni na mbati lo oui ou non ligi na ke tonga na
3: kobi la ti choléra zo la sa ke muni na mbati lo akemini makungusu amena zo apeti dutinani yala sala kobila na pe agongesi na meni ngwe tona ala sala kabini na makungu na gigi mosusi mooko momuni kobila na sala mo amena kadasu imatene na kongo dipanda na ndosu na bageti beni ala kala ke na mbumani ada unzi ape don titi koroti so de yinga pe alundu kala gagi wa aluna tena ti memne ngeti koro mangati tangadi susi koroti awa kobila so ake na ngu sakwi se bala ko lomene doka sangu bala ko misu ka ke oko makungu langwa lape metona zwa kenani na ngu isu si teretu lwa keso na yati kabini tulu na yati dingo tulu makungu na keda makungu na kwa ongida yanga tizu siasi na yati zu ido yisu kwe si wala ngu wala kobe susi makungu suwa keda motenia ona yati mo mumuni yao toa kenya pe ake maboko timo toa mundu meni zu susi lu kena kubila ni wala mundu bongo ti tere tilu wala mumu maboko na luna so ingo na kai ngo kubila na tere tilu na kusenge bongo tere tilu api ifu deke ndu susi mundu ni so comme le kidi ilu dikete lu woku ilu kisa sala sa sana a gingu na pekoti tere a petit tena gwa iso kona tere tulu a bu bongo tulu a muye lu mogamo suku zini wala mumu mapoko na lu bungo tere lu su na a kabini su lu sasa su lu sana pekoti tere su a petit sa si a kena mapoko timo etonga na musukla mapoko timo ape si meni yeso a hona yanga timo makunguna kana tereni wala mobu fadegi yanga timo wala mobu meni yeso wala ke big simo ki mobu yanga timo kana makunguna oya timo a ke tonsula si ikimuna na kobila ni donc kota mungo boni ake so tite na sara kutambo maso ake tona tisu si ake sara na yatingu atoa gani na yanga tida zukola te umeni zo kwa kenani tona tisu si chaita tisu si mana tene ala guna matanga tifango silika si tona meni zufadeka lunani walo guna poko tida loko lusara diari lusue ni ingu na buma poko tilo kete logana miluta zwa iso ko lubuni luzwane makunguna tereni kake fushet ake kupu walo baramons mumu mpoko mokumo tena ye mokemuni asai si zo mingi alingiti ya muni ndani la si itene zwa dati sukula mpoko tilo fali mingi na tilango wako titongo kobe mosukula mpoko tilo ti servizo mosukula mpoko tilo ti tengo kobe mosukula mpoko tilo ti guna kabini mogati si igi sukula mpoko tilo na unjoni guna savon tonso iinga pe wala na yesu mbuka so ameza ufagia buyanga tida ti vese susi mo onda so si moko mokombo zimo limo sigigi so mosukula mpoko tilo ti te makungoni akira mumo si amwazo ti tere ti mwape ii tene tona tere ti zwa so agadalo na danganga pasiki na ngangu kwa ti tene tukwa yoro nanduti dingoni nanduti kabinini ti tene ifama kungusu na yani iki tene lako nazo tona na ngati dasi mini si wasaka ni si ando sukulo sa kabinini daifu anitwaye ni ifa wala mungu o deja vela tuku dati fari tona iki nduru apeto iki nduru iki na solution tu klo so iki muni ilekeni muni ti tene itwete nani tona lo sasa na sisi walode na sisi ifu amume ito apela funa ni na sisi ni atukuni na meni dati zende meni we vesi atukuni na yani mangati tona ngmana gigi singwa pika umeni zonduni mlenge asanga gilundu yanga tilo lukiti muni donka kemeni kubila so ake lundu na mapoko ti epe agone yanga ti ilasi akumuni na yu
0: Mansingila mingi ya wangu tinzoni duti epiti so inga so compare gina ndotanti seni ba ti ko bela ti ko lera na bi Afrika la compagnie ton soir wa oui de fois e ba katena senge meni so tena ngusu zo ko squatte da zo se uta su ko da fa ala tu non sa ta fa zo vu ko bon maintenant e mu wangu so pe manila na la so ando da fonde ki luka singila mingi na di person di garaba Nana Genetou, Docteur Professeur Boulou, et un des messieurs d'assurer à titre qui en a légué mon zoco.

0: Bon, rapiango mozokoniri ula uzagian, irichi mozokoniri ke sisi, kugungana itine, iwara terena Emmanuel Samboli, fils d'Alitimba, itibe Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Ibarazo Kosweki, ma dafonono de Keluka. Ingbala kwa nati kwa singa mba iti be Afrika si yike sarateneti lindangoti ambururu na ubongi shari lasu nati ushukapani lasu nati ushukapani nyela pusulani ngurubi ati be Afrika ti zana sisi ambe nandia so aike mulegesi a sektor ti elevage alingu titene atambula na legeni.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zavi mbila singa gya wendalti kwa singani, kutara ibarala.
8: Mbibarala, mbibara wa mangoi.
7: Nyela pusulani ngurubi ya tibe Afrika, tizia andia na sisi, timulegisi a sektor ti elevaja tambula njuni.
8: Limuna na singila, kusala ti batango bagara, akembeni kusala su aike dunginja legi oko kusala tifango yaka akenga kusala su ake dunginja e kodo kusala su amolenge tibe Afrika ake sarafadi siambeni mbi titene ake kusala tifango yaka si ake gina pokoti kusala tifango yaka si kusala tibatango bagara abagigi e na gango tiambururu kusala ti batango abagara su ake yesu amai mingi mbanga tiso ala mule ti kodro ti be Afrika kwe. E na bango ye tongwa su ake fadi ti ngurubia ti batongo nensi lupi ti lekere. Azu ti batango abagara su na ambe na ndu su si ala keda tongwa su si alimbi ti tene a toka a teknisyen na pokoti ala. Si ala gusara kwa ni si kusala ti batango a nyamaso yuswa bagara wala ataba alimiti tene amai na ligini e ake a gungoli titene alekere gereni tongwa su apiti mu maboko na azu ti batango a bagara si kofro alimiti li na ya ti gogoro ti ngurubia
7: me akuta commune de l'élevage na korosi ti be Afrika wala na ubongi shari aikesuwa
8: akuta commune so ake tonga so kozo commune ni ake fade commune ti urunjafun use commune ni ake commune ti eu uta commune ni ake commune ti pumbulu me commune ti urunjafun fade ake kozo commune so akono mingi si mokeba agande ti kangbi yani uta tonga su na kwa singa su aloti ongobiri bigufade ti fani bangati su mokeba na yani mokeba sektor bambari bakala akeda sektor ipi akeda sektor grimari kuangu ake ngada inati community eu mokewara alinda u mokewara jimbi su ake nambigi ti kembe de la même manière nous avons voir à commune ti pombolo so accampement on a accampement ti wazwa accampement ti bema ti nzako ti zemio ngana mboki ngana banga sukwe akefadida bangati nyeng bangati so ambururu ataso ala kefadi mingi na mbigi ti lawaka ala ke mingi na mbigi ti baskoto ala gongbi jusqu'à asina mbigi ti mboki ala famé mungu ti mbumu nduso, ala fa mbumu, ala fa wele, si ala li nambegi ti Republi Demokratik ti Kongo. Metona li nambegi ni kawe, mango tere ake na mpupo ti ala na zo ti RD Kongo ape. E tongo so ala kubiti kiri nambegi ti mboki. E legi fade a zikuwe ti tene, asara si mboki ni aga tongo na mbeni commune de levage. mais comme accueillir soit bagigi fini fini à la muni akiri nani nambegiti community pombolo ndosu donc pombolo là que bande nando tia la quoi jusqu'à nambegiti toka parce que akuta commune so il nous dit nambi deni na awa mangoi
7: mais Xavier Mimbili akusa la que tambula lani nati a commune d'élevage so tungananye
8: singila moinga tingurubia ake tiba tonganye ni petit Zana c'est à commune d'élevage et azoso ake bata anyama que ce soit bagara voilà ataba alangba nayati commune si tonganangurubia aiti mu maboko nala kitukango azoso ingaye nandoti a kode kibatango anyama alimiti tene awarala nayati a commune so milundo fati ti dingo a erini ndosu mawani akeso akengurubia si akesoro a ardoso si azala nanduti a commune de levaiso mais a ardoso inga pembi petit girisa yanga timbi ben yesu afa que akazoso a inga mbeti njoni si autonomie ti gestion ti a commune so akil nanina ala tongaso ala sara yeni yeni asigi polele si a inga tene nandoni ake dako pepe mwenge mingi ni ake azo so si ala ke tene mingi gi yangati pelu wala yangati fulbe tongaso me ambene oko oko ake tene yangati yangati franse ambene atene nga yangati sango me aye tongana administration tongaso ti tene ala inga ni njoni si ala sara yeni na legeni tongaso si ngurubia apiti kupo kwenye nambiki chala ayini alutina ligini kwe pepe mea onkwe ala kea ardu akea kutazu ti chala la si amwala zana ndoni me kom akea decision politiki mpiti inga tene njuni nandoni ape baisu mpiti tentene la nandoni la
7: singila mingi Zavi Mimbili ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ingaswa ke lutigie e kukapa nala kikikiriki na okongunga su tiba akpaliwa lasi a mbururu eki warakani mingi na korwesi tibe Afrika wala nangu isusi lani alali na ubongishari
9: le sacrifice des martyrs ne demande pas à ton pays ce qu'il doit faire pour toi mais demande-toi ce que tu dois faire pour ton

0: 14 89 83 48. Allez-y, tombila, nando radio de Kiluka, à la pika singa io, nando amolongo, 75 87 16 90. Ngana 74 89 83 48.
1: Da fond de Kiluka, da fond sa Africa quoi et qui va rater dans les na Ursula merveille mivala dans les tchaïs aussi à baba na maman lingui sa rater dans une zone ici à mon chala.
0: Tu dis Kiluka? Si wana kodindara. Zoni kango na chindo kwa singa tiye so alindi tisa na amu ingi chala la so ikiteki tene na ndochi ngo boso si yala ke mochi tene ala faliki na amu ingi chala iba mingi ye azwa kete yenko jwa tene kwa mochi faliki na amu ingi ifali mnyoso na ndochi lu umo diko ngo amena ke mu zaza iki ape ayi so ala sara su ala batene kinju ni ngo bola me na tatene ni yeso ala sara sa amena amu ingi ya kikono na chili chala a pika ni ando pika ngo mingi et puis le coup le petit du tiana meni zozo si le kisa agi na ligi tinga ngu ma atiala pense que a pika mo ingila si lui kina mbitu ala so meni ya ke da so animiti fanala tene ki tena mo inge fanalu tapandi fanalu ya cha isu si lumiti tene lomani za shikot na sisi imo fagilegi na mo inge le coup le kizo le kisa li chou kwa chitene lomani betonga la si imo tengi tena ligi ti de kongo le ke grisa tera chulo lo ba tene niki na sécurité pepe niki gitonga so a yinape, a nenape, et puis le gile qui tenait le sa en béni encore na terreni, gisso le commande yangat mou encore ape, ni la tentenji pikango patara wa communication, en gangoumingi na popoti, baba, na maman na moulinge, ton anasimouenga ki konome ma yu kete, fana louti tenait ba tenzou mi tenzou mou mani sarani, et puis le kou loke bani, loke mouta pani nanduchi, akoutazou sakifale genalo, meton anasi, le sa en béni ale genapo, le kete mou pika lomode kongo, zal na sisi, tenalo te bayisu mosa su no mamunda sa fadini tonsu komo bubana wa gayi lekani na lekangoni lukulu inga ke ah tipeko nyingi tene ni bubani pepe me iba kingangu tene mingi cha baba na mama kanga beta la ala tengi tena molingi nila sa tonga la simo sa gilo na de kongo pika zunga le kono lukulu mbana esprit ngangu brutalite zunga ngomba pika ngwazu chiri tonga la mofa lonzuni legi yeke lukulu kikona yati nzuni legi me munge ke baka kisu baba mama sala la lokolo sala me mayala batu batango metonga sna yanga da lo ke ba bala ke pika pata rapendre ala tenten zona popota la lokolo ke kono lo sala ni ngati li swa su mofana moenge ni la sala zitene ke kere ke lo lo jutumeni zoni kotazo na ke kere ke chulo ala banya wa ala zami ni shikota la za zungala za di kongo ala tengi tene na moenge asa lo ke wa confiance na la e lo ki yanda la mingi singila.

0: musicien qui a été tiré à l'eau qui a été tiré à de Keluka, Fade Fade So et qui a été région. Dafaron de Keluka, Turti région, à l'angotila So, à Golena, à Mbegeti à l'oké, et Timbi Terena, Félicien Gonga, toi la Kema Ibara, la Zuni la Kuina, la Batati à l'oké.
1: Ibara la Idris Yaya, Ibara Zosukwe, Akema Dafonon de Keluka.
0: Ala, vous allez sangoti à l'asso?
1: Sangoti, Ake Oko, Nandibeso, Ake Mouza Passi, Ake Pikanate Batati à l'oké, Ake Akubiti Kasa, si Ake Sigi Gwani Gwani Tonso, Akubiti Kawea, Akubiti Ngago, Akbudu, Nga, na alecha veke meyeko susi awa be Afrika andueni mingi nati batati ya loke aiki kubeti karako si iba aiki kanga kubeti karako so aiki kana leti gara balako balako si nata vaka usi aiki kanga kubeti karako so ata susi azwa fayaka mingi mingi na batati ya loke ambina aiki gwe aiki fa kubeti karako so agarani si aiki prepareni aiki tetengo aiki prepare kubeti karako so tonga nge Idris Yaya kubeti karako so mapeti vona leti gara magarani mosukarani penre afani ton asosi aiki fana kokoso nati semba we wapeti tuku uil landobeni mapeti fa onyon nandoni mazi ingo matuku da mazaku majina terani siba ton anama kinameni penre leti tomatimo mapeti zana terani si mwakinameni fukuti citronti mo kiti mapeti zada apeti za usi kiti fukuti dongo na terani aiki te kudeti karakoso nanyi irisi ya kudeti karakoso mapeti pri parce que le peindre ton la solo de Fagawa mon petit teni na gozo akite na gozo mon petit te aussi na mambere mon petit te aussi na gato wala mapa si ba aussi ku de karakoso okoso abineta akitoni aussi na kiti karako aki yesu si awa be Afrika andueni mingi na batati ya loke aki asanguso ekilani na bageti ya loke gila Idrisia ya itenala zoni kusala zoni mango tafonon de keluka na awa be Afrika kwe
0: Felice Mongala kena mbegeti ya loke tafonon de keluka ibarala kwa igunda itakoswa kena mbegeti gagasala kema tafonon de keluka.

0: Chilundu na lango baluse na utati, sina lango baluse na ukuchinze, tilingwa so ikida, kunduti feva usu, aike Fondation Voix des Anges Orphelina, si ale kerameni kota kanduti ungo terren, dalitia mulenge induso si, aike na yati gaga, zawa, gana ya loki, presse lokota koluben, aike mokunzi, ti bumbi ti feva u, presse lokota ibarala, bumbi so la kena lini, Fondation Voix des Anges Orphelina, dutingoti lo lasu, nango isu ikida su, bumbi so ake tonga nae.
1: Dutingoti bumbi so lasu, aike, Tisuara inge kuhi kinacha kusala su ikisa maboko na maboko na amlingi su baba kiape mama edape la ingbati avansi nani.
0: Kusala su ala tena iteneni su ake koloni de vakans lala iti le krenda li tia molenge hindu ake bande gigi na lango baluse na uta tisi na lango baluse na uku tinse iti lingwa su ike dasu ala limbi tite na iteneni bilimbine nandu na ina ke tambla tonga na ye.
1: Bon mi pense wagusinga i regrupe amlingi su faditi tene na ngu iso si kola kanga inale iwara tere Nati kapaswa irina tene grand colonie de vacances tene ti profita orphelin ti tene e initiala ule di tene kola kangala onkiri kiri moba asara njunia pe ndato siza gereti warango tere na lango ti le 23 suna sese sula
0: menye la mbili mbili amo lenge swa hogo ti beneficiant de nani na alango use su le 23 ti singo na 25 su na ti colonie swa
1: amlenge swa hogo ti beneficiant de na amandango emingi paske a ngiati ndara ke duchi ande da Pikango ndemboti gera que du tien deda a que on farite fanala ye na nduti affaire sociale a que fanala ye na nduti a mécanique na nduti a maçonnerie aussi ou le titene et kola kanga sala on dia pe de récupérer te fanala ye sous titene à l'angbala quoi na ingango ndo à l'angbala qu'on a du joie ton amlingi so baba na mama tchalanga
0: est-ce que a qui gamo lenge indou souci fait vao a qui ça kusala kan andou na la wa rambina mo lenge indou quoi petit gana yani
1: oui amena amlenge hindu kwa paske waba chumwa tonsui kibana chikorochi mwaba bira ke dato amlenge hindu angbala kochi tena guna devan don amlenge hindu kwe susi ala kena bejwa jite ala koka pana chikusela so ala kwa ke gande iti tena la watera na amlenge chifevo si ala kwa alindana chikota koloni de vakansu
0: kondisyon ti gangona yana itonga na ye
1: munga amlenge baba ki ape zutumungo maboko na ala etape aigia iso imba na fini ala so seke ma dafono ndekuluka seke ma goti na ambine itati njuni be si iye dafari tene ibala si ilimbiti organize kapasu di tene imuam lenge su fadi di tene ala onati kapasu
0: manala tene ala la ke muamu lenge nisu eske la susu inale ke tene tene su ala ke na muanye ala ke na abakuru kutu kutu ala ke gunamdo ati sarande kolonisu
1: bo yesu ati mingi inati kusela su isa su nila wagusinga la tushe po nisu ikina kwale ti kutu kutu paske iki muande amlenge su na sisi ti gaga ti wara ayi nduti zawa ti galala ti yaloke ti mwala kati ganala na découvert jusqu'à Boali et kina kbali ti kutu kutu a moyen ti tengo ye aide à condition quoi de ti réunion pe il faut wara quand même aide on a loss amen approvisionnement parce que regroupement wala la place encore a que facile la paix dépense na monter ni la et profiter de tenir et puis kapatara ti sa tenir na ita ti njoni bet tenir amu maboko na inati kapaso
0: kaswa kwali ti mon sora ngba si ala arrêter déjà la ngoti bongo na colonie so so ala ke compter na nduti azwa ti tenir koloni so abagigi amolenge so si ake amolenge yundo wa rangia tonga na tanga cha mpina tanga cha molenge kwe
1: mi pense deja la so igati sa tene na da fonu no ti tene a peuple centrafricain a la so si ake amambre tu gouvernement aussi wala ambina ndu kwa ti kusala so ake na gbe tu gouvernement pe si ape ti mou maboko na yi yusi isu liste mbini mlenge ti kodro so si za lo parin fade iritu la ke Jonathan so lo ike interprete isu liste lo fade na Evra Patrice Yandome titana la duty fade parin mais moinga azuse ala pe mu maboko kwape asasi ipika singa aussi na ambena mlinga ti kodro aussi so ke na capital wala na arrière pays titala kwa bileta la ndoti kota programme so imbati la question
0: mais tonga na ichi mu maboko la so na la prince ni la pe ti mu maboko na la nani yo titene colonie de vacances so la le grandal ti mlinga yundua duty mini colonie so si a pe ti duty mini zoni ndal ti tanga ti gigi ti mlinga so
1: ko joina ale ti koforo parce que yini ko e passe gina basi koforo ifo iwara koforo ti tene iwara tuniti esport amlenge so iwara iti tengo tala iwara na carburant a program ti afish a isu ileke ngbatala ifo iwara koforo epi ifo iwara auto paske a déplacement e mingi so i doit ti déplacer ala me iki na auto actuellement pe bon ni la vraiment iunda na ita ti njori be ti tene ala mu maboko na e tene ti kota kapa ti koloni so moba ayeke pour la première fois ti tene i regroupe amlenge hindu ti sara ma ti isu na ala e moba be ti amlenge ni kue ayeke na ngia tongana ala ma tene ni ala kikuwa chuma na ingia titene ala linda nati kapati kolonizo
0: ungo chamu lenge indu kwe oke la pechu idu chande na yati kapasu
1: ungo chamu lenge indu su kwe asara 150 enfant parce que sangwa kingwe asara 150 enfant su inale kiko kapa ala kikbani tonsomi tamambe langwa tiga me iridu titene sa kamem ibani awe pretetre pushir motene warambi na finasume wambi na partener si peti tene imom lenge su kwa ande
0: na kbeti si wala si feva u haiti se pila kota lango chungo teresu nda chamu lenge su
1: akena kbeti tene su ilekeni tene moment de joie d'apprentissage et de découverte isso ile ke fade ditene inamlingi so ditina yani la
0: me kala so tonga nambe na zo iti wa haterena la wa chimu maboko na bumbi feva u ndali ti koloni de vacances presse ak wa la tonne
1: wa rango yi ala peti tala pika singa wala sa tenene na ndoti njoro ko ti whatsapp so ke 75 69 34 75 ou wala meni ta tinjuni be comme yi kwa developer wa te le ti to ka confort na yi ou wala le ti tenene lo sa meni geste tenene ti koloni des vacances, le petit ténèbre de toucher orange moniti févao, soit que 72 32 64. Mama ya chimbi pibu gereta la imu maboko na mlenge yindu suti tene vita la usi aduchinchuni ala kwa duchina moral tonsulani baba talangwa wala mama talangwa sila suwa zasi siazala na peko zati mungo maboko anara akiape mema guverumo tikodo tie ifolo bile chulu nando mlenge yindu suwa kina arepi bacha mlenge yindu wakina chi province aigina bangi okope ifilistaita chiswa kwa mungo maboko na bangi gina mlenge yindu meifola bile tala na isu ikina takita kita kodro vremo akiti vundu ala goe ala mu maboko na mlengeso asanjele mingi titala wara ye ala petit pic singa ni nando 72 32 61 64
0: ai kegi ge si kwa singa ti ya bumbi so sia ke na beti le tape pengana bumbi so sia ke mu maboko na zo akondani nando da fono nando ke luka da fono nti awa be afrika kwe isambela na la nzoni la kwi la ngana ila kwe nando da fono nti siriringa na ti maingo me inala ikiwa rande terrain na ti mini fini kwa singa ti peko.

0: dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka, votre radio de proximité.
1: 20h21 sur Radio Dikeluka. Merci à la rédaction. Tout de suite, la lecture de vos avis et communiqués en langue nationale.
0: Radio Dikeluka, à Tokwatiala.
1: Atokwatala nangati kotora da fond de Kiluka direction du groupe scolaire Institut International Shogi nangala beta tomela na babata mlengenga na babe Afrika ko tentika pati sunguri ta mlengi tala tentike wa da manango beti ndal tingusa ku sebalusa na bene mwana ngusa ku sebalusa na bene basambala so atonda da wena ta siti lo tonga na peka 11 na kombatonga na mbege ti bimbo sunguri ta mlengi so aba tentike wa da manango beti tala sake na école mapa petite moyenne na grande section samlingi na ke madanga ti muzo anglais na école mapa fondamental 1 à Londres CIA sina sem 2 c'est en dans la lycée na classe 6e sina terminal série A B C ngana D manango yiti maboko to la assistante de santé assistante accoucheuse transit déclarant douane transport logistique instituteur adjoint ngana monitrice ti dans mapa na manango bitita kotazo kapati sungo ili sula kwa la nipiti gona lango ti lendia sina vendredi na ndapati sina mongota ngana samedi na 8h sina 12h ala gabali bwalta suir tamlingi tala matina bigika ke awa fango bitiswa ke na ndarama mata se ke fandara na mlingitala agira mbegeti da manango mbetsa ke institut international shogi so ke établissement de référence singatala 72 04 92 92 74 18 13 19 ala somato kana bugi tala mingitala kangi tokana se tala pakara kete percus ngana korogani pascal asato kwaso na mlingiko to se ko ti mbegeti bank soit que Bangla, soit na Pawa, Kateba Warango Teratala, Tibungoli, Teneti, Kapati, Debango Tianga, Wala Ti Investiture, Ti Awaba dans les Kete, Percus, Aketamagi, Lango Ti Lainga, Lango Akonbin, Useramunga, Use Pedotube, Comité, M. Patriarche, Nisur, Rubiana, Ke Korogani Pascal. Minga ingalona na irti yoshiku ya begi vakati son logement so na dama na batati bongi sa tumena na mlingi kwa timbe kitu guze na tangani kusa kena yati kodroti mbang tita na zwa kwa mbara peko pepe toko asua ki direction ti institut international shogi lo sa toko asua babata mlingi adibana ndembe su bulletin ti 3e trimestre sa mlingi tala asigia wasi alibitene ababata mlingi non veni ala gwe ala mwa bulletin ti mlingi tala so na mbiki ti sansora ti dama nango mbitini so si la kwa le kukwala na lango ti lendi asi na vendredi na ndapri lo sika wana mwemba samala na ndambo na mwota peku peku mite si kusala tu la wuti aluti pardon ngana samedi lo gana mwonga miyambe si lo luti na kusala na beko mite 12h ababata mlingi alibitene ala kwe ala gwe siamo bilote tamle ngitala si 3e trimestre na mekida manango beti soa ke institut international shogi souci a karakter sitara akona ako ala kosama tokana ta sabe zona kambi tokana a venzo tokana ke tiala bureau ad hoc tama mbako ti comité ti ajea maseka souci a ke jeunesse évangélique africaine a tombela na mambo ti comité ti ajea tokana koli wali ti district batati bangi ako dalti warango tera soa ira terreno extraordinaire soa ke ngangu mingi tamala de ngalango ti vendredi lango bala ko ti soki da na munga otara mbi dans apati église évangélique de fraternité des martyrs na bata Bongi, Warango Terani, Alibitena, Tomelana, Tenti, Kapati, Kanduta, Kanduti, Fangwena, la Kanduti formation, Tamambrati comité Tajia, Tidisti Batati Bongi, Oko, So Kandolibitena, Tonana, Langotila, Langu Balaka, Dubini, ou Setin de Sou, Ekeda, Nambegeti Lea, Wala Lea, Soya na PK 65 Legi Damara, Alamatokani, la Bugia Tamitena, Alakambi Tokanina, Asiwasu Sindotene, Idiko Getoqua, Aiti Gusamoti Mlingi, Natasiwati Samuel, Langana, Maman Surubiana, qui Abiba, Tobelana, Kususi, Abam Lingita, Sui, qui Gad, Lokalango, Nambegeti Ngirengula, Lokango Mbembe, Lokisambatati Bongi, Talabas, Lanita Sabinzona Pika Singa 70, 22, 43, 30, 72, 62, 63, 58, Asamatokani, Takangi Tokana, Vinsu Tokana, Ketala, Tokwa Kita Sewati, Walimba, na Bongi, na Sewati, Danoué, Tati, ala na bangi asato kwa tete kisango tumengi tana ngo ta izulubiana ke walemba kristo logi sa kimengi koli la tola balini tapika singa na se wani suru la ke ore na bozo singa 73 32 36 55 73 32 36 55 ala soma tokani akena la tipu sa terata se wasu jiko gete na kambi tokani na a veni toko akiti kisango tumengi ata se wati saramale samuel ngana ngale ka Abiba ala kena batati bongi atobela tete kisango tumengi tasuru la ke saramale gado sosi lo kisango batati bongi na ngomana falit lula la pangba si la tenu kame cicatrice nandoti betlet lula le yu bongo sa ke komple panya to la balo a ke komple panti shada limita sa benzona pika singa la siwana Ndalini ase wati nanem ala lekre kota biti kwa tenti sambe la tenti ingotita soa ke nanem Monique abu mingali gako na akotale tata sulubiana ke demandi Louise finitu la uzi na mbiki tigore na tchad nana itata sulubiana ke Dolum Roger finitu la uzi na pawa aleke la kota biti kwa ni nalango ti vendredi kikiri ke lango balako na dalango ti apakara nanem Denise lokami vakasi ngola soa na pekoti abatoar ayopepe na mbiki da zapati iglesi evangelik de frak timbe geti ngola centre na batati bongi atumina nala kusa kina yena bongi kiala matuka tla kangi tuka na ase wasu ijiko ge tokwa keta se wati tronomo na pika 12 lege Damara na bongi asa tukwa so na itakwe na promotion ti 2023 na tangata songo si wati fandama plastik kwa ti ajidon tronomo Didier matricule 2003-2031 Jean-Claude Koudoubounia soit que chef secteur ti alphabétisation nambegeti mambere asewati Nzambewa samedi na la soit que na bangi fatenti kwa ti ombata mamotala ya pakara yelemba yelemabu mamene zukon yason Leoni Itaso, finitu la uzela lango gumba ya tinze zilingwa na mbege ti danganga soa kopital general na bata ti bongi na peko ti kobela tokwa ti kapati onengo finiti ta soa ke tamla ni la tamena tokwa soa kasa ni ando na foron de kiluka sera tumila nga la kosa igela matoka takami toka na a veni tokwa ti kapati matanga ti lingwa kwa ti papa Vincent dindi na lango balota na mbele kotinze ti kakaoka siadulo finitu la uzela lango balota na mbele kotinze ti fondo na mbege ti la franzi na lango ti jedi la so ala lekere na da lango ta sewa soa mbege vakati platuna kata mbele na mbongo kura la tunana tenti kota piti kwa tita soa we si ikapa sama nguza pafada tamla na mungu amana su sila kugwa hasene andapri na lango kikiri kia ndi fadina andapri na dalango tasi wanika amande pasati singi na kwa tita soa ndi na beko mbiti ya kemu pasabiani kwa na kakana mbiti franzika na napata tipo ngea si na beko mbiti wala kwa rande te wana songo se wale koko kwe tifatili kapa tilungo kwanta katama mbiti la franzi ala ke zani na ndoti limo na ndoti limo soa la kabanigi na bata tipo ngi na munga ako na ndambu tipeko tipeko mbiti sokwa na kasi na mbegi ti danza pani swa kana mbegi ka tumu pa sanda te kusu kala kana mbegi ka wa sika pa tungo kwani kwa katamla la kugira mbegi ni kana pekonto na iko amuzi sikete ngwa ka daita sala minga tala ina na batati bongi fadia zo kwa kangi ya tala a se wa na batati bongi baswa ke matanga ti dungola to kwa da fond de kiluka ke ti responsable ti fraternité ti Simon ti Sirène na paroisse Sainte Anne na Kasaya la ke na vudu na beta santo kwa so na wa be Afrika ti batati bongi na responsable ko kwa ta bureau national du Sezan na doyenne encore coquest na tibatati bongi na sirien sirien na akisanga paita kweso kana tip promotion 2024 ti fatenti kwati okota la itatala na ya ingo Veronique Kangara soa ke na bigiti paroisse Saint Anne ti ka sai finitu la uzalango ti biko ko lango manati de soe ke dala pikusu nduru kobela ale ke plastique kwati ta sura bigiti vakati ngaragba silungo kwala ke tamaga lango ti la poste samedi soa ke gande ana tomela na la kosa ke gala matukata kambe tukani na a venito kwa ke tandika pasi matanga ti lungo kwa soa kama dawati gase wati kwa si abumi na se wati wanzelingi sara a se wati gonenji na a se wati selenko a se wati pointe noire a se wati godron na a se wati ekongo wana kina vundu na beta sato kwa sona itako ni fateka batu lungo kwa ti ya pakara kwa si tamele sio pelaji soa ke wali ti kwa si François ita pelaji finitu la uzi fana lango basa na meni ushotin de ti fondo na franzi kapati lungo kwa ni akatonga so na lango ti vandriki kereke kwa la kese mingi dala para bangi mpoko na bata ti bangi ge se akuma de pasa lango ti la posa we akuma de pasa atendi kapati nila kwa de pasa na biko miteti lango tila posoni tentika pasusi ala lekere mbele na mbegi dalapara bangi mpoko na inabata ti bongi wati ya fagetonga su kwa la kolonande na mbegi ti dalapara ti la France iswa kena Orléans na lango ti vendredi ima yetu kwa njura we akilu na mbegi ti Orléans na vendredi akisi na bata ti bongi la biko mbite na pesu mga balu se 12h20 minute se akuma de pasa ti tene la mokwani se agoti tene agora mbegi ti mbulja peka 35 tentika pati matanga ti lungo kwani fadela sila mbika matanga kosu sala lekere abu mina sambela na ikosu sala sara mbika wa sekona definiti tasu mungu kupi kubego mite fadi ala kirige na kwa tati bongi kite mungu wakadazala menga tala yikuwa unzi tu kwa kita se wati gombe na kwa tati bongi na se wati majitoluma ase wati ganabo na bongi na ase wati naiboda ala kena bongi ase wati yade na ase wati nji Njanga, abumi na sewati Mbaitar, a sewati Njima, a sewati Baraba, Alakwe, na batati bongi ya gisapaita soke na mbegi ti biangombo, a sewati Bedamara, a sato kwa sona sungu sewati fandama plastiku wa sona lekele, tenti wakwa sulu biana ke gomgombe, shela, shimen, ngara ti majitolum toma aitamla de gina lango vandrojan de lango bala ko tinti lengo aso na dalango ta sewani na bata ti bongi na mongamba mbasa bala na ndabo tisi na ndapele na mbiki ti bakati sara na na bata ti bongi a sewati selebiro la kina bongi a sewati ngate na bongi a sato kwa sona itakwe ti fateka pati lungo kwa ti akotala itatala so si a kina ti promotion ti 2021 ti caporal chef ngate Jekorias Elvis ti truguti truguti

petit fille, Bembaline, Abigail, que Dieu l'accorde plus de bonheur. Matangazi dungo abu minata sewa tona sewa ti bemba na batati bangi ya engengole na batati bangi Romeo papani la Etienne mama Adeline a papi li tona Jean-Marie na batati bangi ya ala kwa la kumbela suma batia kota la bebe tala Lynn Abigail na ti matangazi.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kweswiki ma dafonono ndikiluka. Ingala konati kwa singamba iti Bay Africa si kisara teneti lindango ti ambururu na ubongishari laso nati ushukapani nyela pusulani ngurubi ya ti Bay Africa ti zana sisi ambe nandia so aike mulegesi a sektor ti elevage a lingu ti tene atambula na legeni.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zavi mbimbila singa dia wendalti kwa singani, kutara ibarala.
7: Mbibarala, mbibara wa mangoye.
6: Nyela pusu lani ngurubi ya tibe Afrika, tizia anja na sisi, timulegesi a sektor si elevaja tambula njuni.
7: Mbimuna la singila, kusala ti batango bagara, akambeni kusala su aike dunginja legi oko kusala tifango yaka akinga kusala su ake dunginja e kodo kusala su amolenge ti Bay Africa ake sara fadi sambeni mbi titene ake kusala tifango yaka si ake gina pokoti kusala tifango yaka si kusala ti batango bagara abagigi e na gango ti ambururu kusala ti batango abagara su ake yesu amai mingi mbanga tisu ala muleti kodro ti Bay Africa kwe. E na bango ye tongo su ake fadi ti ngurubia ti batongo nensi lupiti lekere. Azu ti batango abagara su na ambe na ndu su si ala ke da tongo su si alingi titene a toka a teknisyen na pokotia la. Si ala gusara kwa ni si kusala ti batango a nyamaso yuswa bagara wala ataba alimiti tene amai na legeni e ake a bungoli titena lekere gereni tongwa su apiti mu maboko na azu ti batango a bagara si kofro alimiti li na yati gogoro ti ngurubia
6: me akuta commune de l'élevage na korosi ti Bay Africa wala na ubongishari aikesua
7: akuta commune so ake tongasu kozo commune ake fade commune ti urunjafun use commune ake commune ti eu uta commune ake commune ti pumbulu me commune ti urunjafun fade ake kozo commune so akono mingi si mokeba agande ti kangbi yani uta tongasu na kwa singa su aloti ongobiri ligufade ti fani bangatisu mokeba na yani mokeba sektor bambari bakala akeda sektor ipi akeda sektor grimari kuangu ake ngada ina ti community eu mokewara alinda u mokewara jimbi su ake nambigi ti kembe de la même manière mokewara a community pombulu so accampement on a accampement ti wazwa accampement ti bema ti nzako ti zemio ngana mbuki ngana banga sukwe akefadida banga ti nyeng banga ti so ambururu ataso ala kefadi mingi na mbegi ti lawaka ala ke mingi na mbegi ti baskoto ala gumbi jusqu'à asi na mbegi ti mbuki ala fame mungu ti mbumundu so ala fa mbumu ala fa wele si ala li na mbege ti République démocratique ti Congo mais on ala li na mbege ni kawe mango tere ake na pupu ti ala na zo ti RD Congo ape e tongo so ala ke obligé ti kiri na mbege ti mbuki e legi fade azi kue ti tene asara si mbuki ni aga tongo na mbeni commune de l'élevage mais comme ake yeso abagigi fini fini ala muni akiri nani na mbege ti community pombolo ndusu donc pombolo la ke bando na ndutia la kwe jusqu'à na mbege ti toka pake akuta commune so ndutia nembi deni na awa mangoi
6: mais zavi mimbili akusala ke tambula lani nati a commune d'élevage so tungananye
7: singila moinga tingurubia ake tiba tungananye ni petit zanase se a commune d'élevage et azoso ake bata anyama que ce soit bagara wala ataba alangba nayati commune si tungananguruubia aeti mumba boko nala kitu kango au swa inga ye nanduti a kode ti batango anyama alibiti tene awarala na yati a commune so milundu fati ti dingo a ireni ndusu mawani akeso akengurubia si akesoro a ardoso si azala nanduti a commune de levaisu me a ardoso inga pembi piti girisa yanga timbi ben yesu afa ke akazo so a inga mbeti njoni si autonomie ti gestion ti a commune so akir nanina ala tongaso ala sara yeni yeni asigi polele si a inga tene nandoni ake dako pepe mwinga mingi ni ake azo so si ala ke tene mingi gi yanga ti peul wala yanga ti fulbe tongaso me ambeni oko oko ake tene yanga ti français ambeni atene nga yanga ti sango me aye tongana administration tongaso ti tene ala inga ni njoni si ala sara yeni na legeni tongaso si ngurubia apeti kupo kone na mbiki ti ala ayeni alusi na legeni kwe pepe me onkwe ala ke a ardu ake a kotazo ti ala la si amola za na ndoni me comme ake a decision politique mon petit inga tene njoni na ndoni ape baisu mbipiti tentene la nandoni la
6: singila mingi zavye mbembele ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ngaswa ke lutige kukapa nala kikikirike na okongonga su ti ba akpaliwa lasi amburuwe ke warakani mingi na korosi tibe Afrika awalalangu isusi lanyala li na ubongishari.